שיהיה נעד נשיקי, שאה ידי גבות אסי יופי נעד נשקו, אה תחנקיס תדענה, אקורתי אה יא, עד אבקה גינג'ון לגות חנצקיסקו עד עולה עד

עוד אני גיד אייל דו עד שציפי לדוס תחנת דחות גודה אל כי דו עד שאיין לי אייה אינה עוד פנדה ידע עד שתחנת דוס תחנת גו עוד כילו אי עד שאייה נכי חיים עלה אי עד שאייה עד אילה ושאת אייה עד שאינה דאי גיסטו ליש It's time KTDB FM leaves the air until tomorrow morning at 5. KTDB

צלעת ענדה קרגי דעדת אינקודות ג'לעדה אחר עוד לא נחלן גוהד או אי ידי אג'ו איש הקודי נג'אי שקי